0: Domo dospeli pik slec. No priekšaj sa buzit salvec. Sun s gňom smir, tak darí tak arí tých svec. Bars gandri stúš, kogurt ale chceš pariť sklus. Pesa v sazi, kuras pede ja zglazíc. Vyni koko pár mi čuks. On si tu nemá, neviem. Tevi ste na vodne šobie, dovej rak nebero ciet. Barmeni sa kam mest, tulit, lekam vera mistiet. Tevi ste na vodne, das absolút neder prieku. Es gaid nākamo piekdien, katru nedēļas dien.
1: Šonak